0: pele ka mona banna prima matiano a so sali go go tani ke re ne ke tsama mohlaleng ya se papano ari kala ni gurima le tamola mahali ke se khukane hanke hanse mbai ne ja le bona ke ja se se ba ka ke sona se go tsitsela gurima matiano ano ka tse pedi go tani le go kwane ndi ke se tamola mahali a ndate makhubanda sa phoko sa pontseng o ne ke a phallanga ya gurimo mmetsa ntumelle he ausi se khame tsinwe jala teng ke potele ka nyana ka damo la mo hale ke mathele go le la thiri e tsa ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
1: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke le shumele metse tsheletseng la metsotso re furalletse hora ya boraro I sam masiu ha se le tsena he ke na go tsa netse leng hore nka nnete ga khutla bale ha re le tsena re se re khutla ha ile twe
2: ala ga tola ka magetho
1: ka fela
2: tshabana sa go
1: go wa wa hlale ntulena le le hlakile o tloge ke se ke kare a butine ngwana at least o hlakwana
2: a tsoba mesajere ke biba mana testere mai ke tsai bona ka ntse a ka bona dependi 20 go nna tega di buka o re bo di ngara mera la bona pantsa ba fisha mo tla ha nna bi nna ja sokola ha
1: e sa lo sokola
2: ne se gele ke ile ba
1: ao
2: ne se gele ke ile tsa jara ala ba mpatha e
1: butine ngwa na a yo
2: hai ha ke tsena wa labe tsike ba rabe tsike ba ide kwa magweleng hai wala hai e mathata fela
1: kwa na ha bo mapuqu kwana
2: ka nete ke ba ne ba lo ya mana mphoso mana go go ngwara me kalanteng go bona
1: hele
2: Ai. Ntse ke tsaya fela bona na ke re yo raro yo tsama nka bola Google tsena.
1: O tsikeng.
2: Gale, we ro o nkete la bona na biye ke ga ke ne. Mora mo sa tsebeng furu ugumo.
1: Ah, e ke tsiba.
2: Gale ke re a tshibana. Ke re bana. Na ka ntle le bo go kwala hale ha ka. E be ka ne da tsebeng furu.
1: Ke a tsiba furu go fela ke ne ke re skaba. Ke kopanya le ntho tse ding se ke ka tloa ka ke a utlwisisa fela ke sa utlwisisi
2: a ke re furugu ha le mona ka di buka re furugu ite ute kwa ha ga mabanta o bua ka hanzo ya le ya re o gwa ke ga se o mo shaka dinete e ro go mona mona o tsebe
1: mana mona ke a o tseba eh a utine ya ngwana
2: da tla di buka ke ke tega di buka bo tswa o sa ntwa ke he he ena e nyu pote ka ka a e ska ba pota
1: ho ba ne
2: o lo fa bi da fa da lo la fa pate
1: e ke se bile ke re se lo na hala ne ke a kae
2: ke bo re ba la bua ka ska ba ba rubela o ha
1: je he empa tata ga di buka o itseng ke lo atswetsa hore na o phea masutsa bang le menna ke a tsama ke a kereke
2: ah gona we ha o bua ka nna ke a tsama ke a kereke o ka mpa bua ka nna maoto mpepe telonkise wa mo ikokobetse ke yena o ka buang ka ena
1: motho wa menna ke a tsama ke a kereke ke mo lebale
2: ah gona mo lebale mosia eno we gona we gona le kukukude bua ngwe
1: o kgwa ka ngwe o phea masutsa dilo tse monate
2: disutsa di tlhaiwa ka mana ka thabatseka
1: e seng ka mona ka haufi ka mona
2: ah ka nnete ka mono ho hang ntate po a di nyaka le merala a ka e paka taba ena hore ena ntate ka di buka re ntate le mme ke a tsama ke a kirekeng a ke he ba e phea nye hlenhlenyane o ka mpa ya tela ntate moholo yane a lositse letamolane la mohale ne pagamane wa ya ho yena na gela ba fata ba tsimona de masutsa

0: Tsale ka magethe. Setšhabana sa kgomo. A se tshwanetse go tsaya te.
1: Mme nna ke a tsamaya ke a kerekeng.
0: Lebitso la ka ke mme nna ke a tsamaya ke a kerekeng ke ka sepentse. Ke na le ke Mosiamo Tobatsi.
1: Ga o ipate go hang.
0: A go hang ga ke ipate ke na. Tio, tio, tio, tio, tio, tio, tio, tio, tio.

le mmoho le ba sebeletsi ba gao kwa diphaposing tsa gaso e sita le ba ka ntle ka mane le hoterei ba ntseng ba re gokela maqhubung a sealemo ya sena re utlwisisa lenaneo la tumiso ke okopa he mongwe medie motle gore re tsise mme nke bebele ya gago e ke na le wena sebeletsi.

0: na me di dumela
1: e ba le dumela
0: ka te dumela
1: la mo le wa go wa la
0: e ya ntate
1: e mo ba le me ha le mo ba la ba tsangana le mo khatwa ba tsadi ba tsere ke le bo mabara le la le mo fule le mo pata ke ka le ya le tsiale ma ntate ma ka usi me ka le tiri le mo sebetse o mo tla o se bile jwa ntse a boka se le tsa ke ya nna go a mo khatwa se le tsa ntse ke ba se le tsa ke ya sa bo ke a me a ke se te a ke tsa ka di la yi no me ba sa bo bo ma ba ba ba tsara mo ke tla le tsimo ho se ho ke ke ga le se ne wa ke ga di parisi tsa ding ya le mo ma lu shukwa tsa ba ke ga le ya ma phofala ba ta ka la ka tsi ri pila ba a mo la ma phofala ho tsa tso mo le ta ba ndi zin tsefe ba ha go ba bo ma ba ra ne wa tla ho sa ine tiro ho nna ke ne ke ma ba ho ba mo le ga mo kopa ke ho ni si na matiba le le tieta le ma go le ma saba la ta sia le tieta ke ba ba ne ma jo mo ha tla mo ma ba ra ne ka le ke mo ha tla ma ta ho le ke le tsa ne ha ba tsaga le ba tie le ke a le bo mo le wa se wa ho
0: ntate ke le buile
1: thank you.

0: ka
1: ke a itebogela legato laka
0: ko rata gake
1: ba ke nna wena legato laka
0: thanki ma
1: a semoge o tla ke utlwa kankana mamedikgotso
0: legato

0: Dumela ka dilo.
1: Dumela ntate.
0: Ke se yala mana hape ha.
1: Ntate.
0: Ah ka le. Ke la ke ntwa se ba le ntse jo wa.
1: Ah ke kgahliso mphepuka.
0: Ka nne ke nna la ya ka kgahliso ka ba le ntse.
1: Oh ho ke nna sa bua.
0: Ka nne ke tlile ya.
1: Ntate.
0: Ah ke le.
1: Ke le bontate.

Robedi fela me so hantle ga re lebile mane horeng ya bararo. Horeng eno e ya bararo ke tlotla go sia le abuti ya mokalo ka Phizozo. Tonga jalo ho tla horeng eno e ya bararo fela mane horeng ya botshelela. Sasinena la kajeno ke sentse ke re hlerentse mamedi wa selma sa soto ho tla hore nyane ya le shimele metso medi ho hlela mona hore nya bobedi ha se le so fela jalo ke metso so e robedi fela re ya re lebile mane hore nya bararo ka tla boela re sa hapena go nyetla nka na go yona e tshwana hona mona selma sa soto

mamele ke motsotswana fela hantle pele re fitlhe mane gore nya shobele motsotswana ke batla go ka thallege ke dibelele ka thoko ke tsamaya le yona ga monate ka mmino wa sedumedi nako ya go dumelela e re gantle gora ke yana ya lesome le motso o mong ke batla ke tswe ka mona ga ke tloa fela ke nke sefiso re itsamaela ga monate.

Jehova motho wa tai ke la ke shaba go re ke ntla tlase ka matla le tlase tsa ke go tla ka skill out ke se ke ya go tsama tsa

amerika se zwe lwa ngandla fela ho yoro be di plaga tla mana ba yeng tshimele mo emedi ha ji tsa jeng le ke tsa ke tsa ma ba le mamedi bo mona te botla latela ba se ya le mo seno ho le tsa ho kopana na go etlang le nana o le latela ntle le tatlo.